مولود کی گھڑی ہے, چلو آمینہ کے گھر پر, اے خلد کی بہاروں, سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں, میرے سرکار آ رہے ہیں.

زما خوگے موری اسخ کے پاکی کا اوے زما خوری تو پدق کا سواد کے پدق پٹو کے ہم خپل کور کے تک کسی بلی بھی کے سنگچری کولی.